0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Sula Wubil, der Fuhrers, finden du Arbeitszeit, Nebil, Brückbil, Service, Reparationer. Wo ich im den store Utstyrsbutik für all Camping. Sula Wubil er blivit kårad den Norges beste Wubil-forhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sola Mobil på Forus.

Og da ønsker jeg en hjertelig, hjertelig velkommen til ny musikktime på Radio Kos. Jeg går opp ned med Olas med gitarpolka og skal videre her med Beethovens Dårlig Country. Gammel gode til oss, kos deg!

Så skal vi ta turen til Schweiz. Det er sjelden med der nede, men der er det en fantastisk god bluesgitarrist, nemlig Noah Beatz. Han er gitarrist og produsent, og han er fantastisk, som jeg har sagt tidligere. Og melodien vi skal få høre her er Sunset Reggae.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere med musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke for meg med en plade til, og da har jeg plukket ut en pensjonert walisisk sanger, gitarrist og plateprodusent fra Cardiff, nemlig Dave Edmunds. Og her skal man få en I Merlin Louisiana Man. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Å nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja,
0: kom. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

var faktisk dommen nu, der med Blueberry Hill. Blåbærhaugen, vil jeg ikke si. Og han synger om Blåbærhaugen og synger om den jenta som han hadde, var sammen med da på Blåbærhaugen. Og de ikke sammen lenger nå, men han husker den fortsatt. Brenda Lee ligger klar nå, When I Fall In Love.

Chris Norman där. The Girl I Love. Den jente som jeg elsker. Jeg snakker om henne. Hvor mye og hvor sterkt jeg elsker henne. Og det ingen I denne verden som elsker meg sånn som hun gjør. Så kommer de Dixie Aces her nå med Almost Persuaded.

0: søndagssendingen på Radio Kos.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi piger, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikse Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Du Tom, kom hit litt.
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York.
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring i Tyskland.
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: vil Leif og Terje og Magne ønske hjertelig velkommen til en ny, et nytt program av Good Old Days. Hva starter vi med, Terje?
1: Vi skal starte med en kjente sang som heter Welcome to My World, som Jim Reeves blant annet hadde.
0: Riktigt.
1: Så vet jeg det at alle tre av oss liker veldig godt Ricky Nelson.
0: Ja.
1: Og så da fant jeg faktisk en sang av, eller en versjon av han.
0: Mm-hmm.
1: Og den fra en album som heter Bright Lights and Country Music, som kom ut i 1966.
0: Yes.
1: Og dere, Leif, når jeg var i militæret, jeg var i militæret i 66, så spilte dere en sang fra den, i plattfots fra den LP'en, og den heter You Just Can't Quit.
2: Ja, det husker jeg.
1: Du husker det, ja. Men her kommer Rikken Nelsen.
2: Hvor gammel er den sangen? Den er gammel, det.
1: Ja, den er jo fra 66 i alle fall, da.
2: Ja, men av han, ja, men det er ikke hans original.
1: Nei, Welcome to My World kom jo på 50-tallet.
2: Ja, jeg trodde
1: det. Ja. Men vi hører på Rikken Nelsen.
0: Mm. Yes.

0: Ja, det var den.
1: Det var den, ja.
2: Ja, men det er fantastisk flott å høre på.
0: Ja, det er det. Ja. Det er herlig kor.
2: Fantastisk.
1: Ja, ja. Er det bare skjedd hos dem? Altså?
0: Ja, ja, jeg vet ikke om de hadde, jeg kan ikke huske det. De, på Plato er det i alle fall det, men hva det var på den Grand Prix-greien, det vet jeg ikke. Vi skal gå videre til en, vi holder oss på 70-tallet, dette var jo 75, nå skal vi til over til 72, og første studioalbumet til Dr. Hook, og en LP'en kom på 45. plass på Billboard, og det var jo Sylvia's Mother som var den store melodien på fra den LP'en. Mm. Men jeg har valgt ut en sang som heter Sing Me a Rainbow, han er ikke stygge den heller.
1: Men det er Dr. Hook and the Medicine
0: Show, ja.
1: Er det samme det, ja?
0: Det er det samme. De hadde The Medicine Show til å begynne med, og så kuttet de ut det, så ble de bare Dr.

0: Vi snakket om Jim Reeves da helt I begynnelsen med, og da har jeg jo tatt med en av han også, jeg.
1: Ja, det var ikke dumt.
0: Nei, ikke dumt det.
1: Det en av de beste, det.
0: Ja, og den kom ut det samme år han døde. I 1964 kom han ut med I Love You Because.
2: Ja, akkurat.
0: Den ble jo nummer en her I Norge. Du, Leif, har vel hørt den? Du ble Leif? Ja. Han hadde den, hvis du var I Njortalen da I 63, så hadde han den. Jeg mener, jeg har opptak av det der TV-programmet, så jeg mener han hadde den der.
2: Mm.
0: Men som sagt, nummer en I Norge, nummer fem I England, og bare nummer 54
1: I Amerika.
0: I listen I Amerika.
2: Ja,
0: det tok siste tid før han slo gjennom. Jeg vet ikke hvorfor om amerikanerne ikke likte den her, det vet jeg ikke.
2: Nei.
0: Men vi liker den, og den kommer nå.

0: Da skal vi til en tur til Sverige. Dere husker Hepstars?
1: Ja.
0: De hadde jo Cadillac, det var den store. Men så hadde de en, i 1965, så hadde de en som hette Rented Tuxedo. Ringer det noen bjeller der? Nei?
1: Nei.
0: Nei, men det jo, det jo lånt smoking, det ikke det? På norsk.
2: Oh, tuxedo, er det smoking?
0: Det smoking, ja.
2: Ja, det visste jeg ikke.
1: Ja. Nei, ikke heller.
0: Det godt vi kan lære. Vi lærer litt hver dag. Benny Andersen i ABBA, han var jo med i. Der ja. Startet han. Og de Hepstars holdt på fra 1963 til 1970. Ja. Og da startet jo ABBA i 1970.
1: Ja.
0: Ja. Da skal dere få høre Rented Tuxedo. Jeg tror dere har hørt den.

0: Jeg hadde tog med Buddy Holly. Han hadde jo en kanonhit med Peggy Sue, dere husker det?
1: Ja.
0: Og i 1959 så kom oppfølgeren til Peggy Sue. Den heter Peggy Sue Got Married.
1: Oh ja.
0: Og gifte hun seg.
2: Det var ikke, faktisk et dame kallet for Peggy Sue.
0: Ja, selvfølgelig. Det må jo ha det å ha vært. Men hvem det var, det vet jeg ikke. Om det var damer til en eller annen i The Crickets. Jeg vet ikke. Buddy Holly, men den kom på 13. plass på listene. Så bare vi kjører bare på med den.

0: Vi begynte så halvveis på introen på All Alone of My. Den er en sang av Brenda Lee, som kom ut i 1962.
1: Ja,
2: jeg likte henne godt.
0: Ja, den ble nummer 1 i USA og nummer 7 på, i England. Ja.
2: Hun lever enda faktisk.
0: Hun, ja, hun lever. Hun er født i 1944.
2: Yngre eller meg, altså.
0: Ja. Hun er eldre eller meg.
1: Ja. Jeg også.
0: Ja. Nei, 44.
2: Ja, vel eller deg.
0: Nei, jeg er født i 47.
2: Ja, hun er eldre deg da.
0: Ja, hun må være det.
2: Men jeg er eldre henne igjen.
0: Ja. Hun startet i hvert fall i 51. Og ja. Da hun var ikke 10 år en gang.
2: Nei.
0: Nei. For hun var barnestjerne til å begynne med. Men hun holder på ennå.
2: Ja, ja,
0: da spiller vi All Alone Am I.

0: Folk har ikke glemt hun Brenda Lee.
1: Nei, nei.
0: For jeg ser det på Spotify, så har hun 1,5 million lyttere i måneden.
1: Ja, det ser du.
0: Enda,
2: på radio, ja.
0: Nei, lyttere til å høre på musikken hennes på Spotify.
2: Og jeg ser det, ja.
0: Ja, 1,5 millioner.
1: Fantastisk.
0: Ja. Mest 1,6.
1: Ja.
0: Husker dere Gråt Inga Tårer?
1: Ja.
2: Den husker jeg godt.
0: Den kom i 1975, den.
2: Jeg spilte med Ivan Storm Juliusen da.
0: Ja vel.
2: Og husker han sang den så fint.
0: Ja, ja, god synger Ivan.
2: Ivan er god,
1: ja.
0: Men så kom de i 78, kom de med en oppfølger til den.
2: Åja.
0: Og det måtte jo være noe med tårer der også. Og den heter Nu kommer tårerne igjen.
1: Ja,
0: det ble ikke den suksessen da. Han kom ikke inn på svensktoppen den.
2: Nei vel.
0: Men vi kan jo høre på han.
1: Ja.
0: Ja.

0: sjekke den.
1: Ja, ja. Absolutt.
0: Og da har jeg tatt med på lista vår denne gangen en kar som heter Thomas John Woodward. Har du hørt om han?
1: Tom Jones?
0: Ja,
1: stemmer det. Ja, ja, han har jeg hørt om.
0: Ja. Han tok jo litt av navnet sitt da.
1: Ja.
0: Ja. Han kom ut med en sang i 1967 som heter Funny Familiar Forgotten Feelings.
1: Ja.
0: Og den ble nummer 7 den i England, men bare nummer 49 i USA. Akkurat. Men jeg synes den fin, jeg, så ja. Vi tar den bare med.
1: Vi gjør det.

0: Det var en flott stemme.
1: Ja.
0: Vi hadde Hepstar tidligere der Benny Andersen fra ABBA var med. Men i Hootenanny i Singers, så de hette, der var da Bjørn Ulvaeus fra ABBA. Han var med der.
2: Han på gitaren, det sant?
0: Det var han med gitaren, ja. Da har jeg tatt med fra 1971, Lille Vakre Anna.
1: Oh, yes.
2: Om du vil.
0: Ja, om du vil, ja.
2: Så ikke vil, så venner jeg.
0: Ja. Jens Bukk Jensen hadde den i 1956.
2: Han det, ja.
0: Ja. Men han komponert i 1824.
1: Oh, yes.
0: Så det en gammel melodi, kan du si. Og han visesangeren, Finn Kalvik, han hadde han også.
1: Ja.
0: Ja,
2: ja, stemmer.
0: Men vi skal høre den som ble veldig populær i Sverige, så er av Hootenanny Singers.
1: Ja.

0: Nå lærte du noe på slutten der.
1: Ja.
0: Den gitaren som går på slutten.
2: Ja. Den må du øve inn.
0: Ja, den må du øve inn. Men vi snakket om Jerry Lee Lewis.
1: Ja.
0: Jeg var ikke helt klar over når denne som jeg fant her, den heter It'll Be Me, og den kom ut i 1957. Så tenkte jeg, her er det et eller annet, så minner meg om noe. Jo, Cliff Richard hadde han den i 1962, It'll Be Me, og jeg, det var første gangen jeg hørte den. Men så viser seg da at Jerry Lee hadde den 5 år tidligere, og det viser seg det at den er baksiden på Whole Lotta Shakin' Goin' On. Det er jo bare den vi har spilt, og har jo spilt baksiden.
1: Ja, nei, riktig. Ja.
2: Man finner den her også.
0: Ja. Så han har sluttet, ifølge Wikipedia så har Jerry Lee Lewis sluttet nå. Han sluttet i 2022.
1: Ja.
2: Han er jo død.
0: Er han død?
2: Ja,
0: han død. Ok. Ja, du hadde ikke lagt igjen å slutte.
2: Nei, det var ikke godt.
1: Nei.
2: Du visste ikke det.
0: Nei. Men, nå får vi spille It'll Be Me, for den høres ut.
2: Ja.

0: Jeg holder en knapp på den kliffen, sier
1: ja, ja, ja.
0: Men når jeg skulle mimre litt grann, og jeg, når jeg var 15 år, så hadde i 1960 så hadde Sandnes 100-årsjubileum.
2: Ja.
0: Og da var vi, jeg hadde jo sånn partout-kort, og gikk jo ut og inn av den der messeområdet hele veien. Ja, ja. Mm. Og så fikk vi høre Eddie Calvert spilte trompet.
1: Ja, han var
0: en av artisterne.
2: Ja, ja,
1: ja,
0: han vet jeg, og Jack Daly og Rune Molvik, husker jeg.
2: Ja.
0: Men Eddie Calvert hadde jo en, den som han spilte der nede på ruten i den tiden, den heter Oh My Papa.
2: Ja.
0: Men jeg visste ikke at han var, jeg trodde han var amerikaner, men han er fra Lancashire i England.
2: Ja vel.
0: Mm. Død bare 56 år gammel, og denne her Oh My Papa kom opp i 1953.
2: Ja.

Grace Atkins er næste mand. Albumet Dreaming Out Loud kom i 1996, og der har jeg plukket frem en melodi som heter This Ain't No Thinking Thing.

Så skal vi tilbake et stykke I tid til 1969. Da ga Merle Haggard ut albumet Okie from Muskogee. Og en melodi som på det albumet, det en melodi som jeg veldig glad I, den heter Silver Wings.

så har jeg gjort plass for en dame, og hun hette Tanya Tucker. Og i 1991 ga hun ut albumet What Do I Do With Me. Og der har jeg hentet låten If Your Heart Ain't Busy Tonight.

I 2024 så kommer det ut et samlet album som heter 80s Country Music. Og der er det sånn med masse forskjellige artister. Jeg har valgt en av Glenn Campbell fra det albumet, og den heter Cowboy Hall of Fame.

Näste man, han hette Vinskel, og i 1992 så ga han ut albumet I Still Believe in You. Møy fint der, og jeg har valgt Don't Let Our Love Start Slipping Away.

spilte Jim Reeves tidligere i dag. Og en sang som Jim Reeves gjorde godt med i 1957, den heter Four Walls. Og i 1974, på albumet Pure Love, så spilte Ronnie Millsap inn den samme. Og da skal vi høre på den versjonen.

Så skal vi tilbake til Storbritannia igjen. Og der har jeg funnet frem en melodi av en fantastisk gitarist og låtskriver. Det er en brittisk karrier fra Glasgow. Så det er vel en skotte da. Og det er faktisk en som spilte solo i Dire Straits, Mark Knopfler. Og her kommer han med den nye melodien, Beryl.

Så har jeg funnet frem en melodi til et brittisk orkester til. Et pop-rockelband fra London som startet opp I 1969. Så dere sikkert kjenner navnet på når jeg sier det. Supertramp. Og hva skal vi få I med den nydelige melodien The Logical Song?

Ja, vi skal ha mer svensk musikk. Da har vi en kar jeg har plukket ut, han heter Dan Torgny Karlsson. Han tok da artistnavnet Kingen, og han kommer fra Härjedalen. Härjedalen, det har vel vært norsk det, Jämtland og Härjedalen. Og det er derfor han kaller melodien si Help Me, kanskje, for han vil han blir norsk igjen. Men han er en svensk rocker og jazzmusiker og skuespiller. Og her kommer han med melodien Help Me.

Det var Ronny det med kleine Annabel. Lille Annabel, du må ikke være trist. Sol og skinne på deg hver dag, og jeg trofaste til deg. Neste kar klar nå, det Calimeros med Endlos Liebe. Endlos Liebe.

var Calimeros det med Endlos Liebe, endeløs kjærlighet. Det var Nacht.

Dør Bernt Klyverdemme, du fælst mig så. Jeg savner dig sånn når du ikke her. Jeg savner latteren din, jeg savner stemmen din. Og jeg lengter sånn etter deg. Mara Kaiser næste her nå. Denke immer an mich.

Du ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med Ingmar Nordstrøm, Tenk om en ros kunne tale, og da skal jeg og du høre på hun jeg når deg fremfører det beste jeg vet. Kos deg den timen sammen med meg her på Radio Kos.

0: Schula Baubil per Fures findest du Altbretts dort. Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ich meinst den store Ausstyrsbutik für all Camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.